0: această viață duală și acest acces brusc la internet nu doar că i-a format identitatea, ci a schimbat ceva din natura ei umană.
1: И според Рамона, това преминаване към интернет живот не само формира нейната идентичност, ами нещо променя трайно в нея.
0: Și ca cineva care a copilărit așa și care a jucat toate jocurile alea și a făcut parte din lumea aia în acel moment, mi-am dorit foarte mult să încerc să surprind asta și să o ficționalizez.
1: И като човек, който е израснал в онзи период и е минал през тези етапи, също и играл тези игри, исках всъщност да направя един разказ по този свой опит.
0: Pentru că în această proză interesul pentru viața digitală înghite interesul pentru viața reală, adică trăiește mai mult în internet decât în viața reală.
1: Тази жена, виждаме как нейният интерес към дигиталния живот поглъща другия и живот, който е офлайн.